0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Әңгелия командасы Дүния Лонғысының қызығын қаршы елінген бір мәйдан мұсабақысыда Францияны төртке қаршы 6 нәтиже білен еңіп, үшіншілікке ерешті. Әңгелия командасының махирі Деклан Райс мұсабақы башынып, үшінші минутта тұнжы топны кіргізді. Нәтижеде Әңгелия командасы мұсабақыны үшілік білен башлаған болды. Арыдын ұзын өтмей, Әзірі Конса 18-ci minutda 2-ci top nəkir güzdi. Bukayo Saka 37-ci minutda və 1-ci meydandan qoşub verilgən vaxtıda 2 top kir güzüb, 3 şirinin 1-ci meydanını 0-ki qarşı 4 nəticədə üsülük bilən tamamlanışıqa şərait yaratdı.

öldürdü. 13 mың адамы яралады, 24 мың адамы хем тұсақ етті. Гаянаның қолойына паромың батмағы себепті олнар чадам дерексіз етті. Гаяналы ресмилерің берген мағлуматыны ғыра, Гүнорта Америкада Гаянаның қолойына 116 еуроқчысы болон паром хелекчілігі ұшырады. Паром хелекчілігінден 15 чаға 67 адам халат едилді. Мэвэ Барима паромы шенве гуну Гүнортадан соң Гүнорта Американың демирғазык гүнногорунан 133 жолоочусу билан Порт Кайтума шехарчесине тарап уруды. Порт Кайтума Невитайдан бай Эссебико севитинин меркезине ерлешер. Аргентинаны 1-0 хасабына еңген Испания FIFA 2026 Дүния Кубогунун ээси болду. Испания Дүния Кубогунун финал дуушуна Аргентина менен кечирди. Испания бәттешини Ферран Торрестин кечирген голу менен 1-0 хасабына утуп, экинчи кезек Дүния Кубогуна ээ болду. Аргентиналы дервизечи Эмилиано Мартинес Испанияның бір нәчі ұрғысын халат етті, әмма Испанияның Дүния Кубогына ие болмағының өңін алып білмеді. Қадырлыдың лейчілер, сіз Анкарадан яйлымы верілген ТРТ Түркияның сес радиосының түркмен тілінде көрсетілген берілішіне дашары юрт хабарларын дыңледіңіз.

0: Бүгін шілде айының 20-шы жұлдызы, дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушангүл Куламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Реджеп Өзді.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Кипр түрік халқын ешқашан жалғыз қалдырмаймыз деді. Түркия Грекияның түрік азшылығы мектептерін жабу туралы шешімін айыптады. Солтүстік Кипр 20 шілде бейбітшілік және бостандық күні атап өтілді. Мұнай бағасы артты. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған Кипр бейбітшілік операциясы басталған күнді атап өтіп, Кипр түрік халқын ешқашан жалғыз қалдырмайтындарын мәлімдеді. Президент Реджеп Тайып Эрдоған Кипр бейбітшілік операциясының 22 жылдығына орай әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеме жариялады. Эрдоған мәлімдемесінде Кипр бейбітшілік операциясының 22 жылдығында қаһарман шейіттерімізді зор құрметпен еске алып, ардагерлерімізге ризашылығымды білдіремін. Солтүстік Кипр түрік халқын 20 шілде бейбітшілік және бостандық мерекесімен шын жүректен құттықтап, кипрлік түрік бауырларыма сәлем жолдаймын. Атамекен әрі кепілгер мемлекет ретінде Кипр түрік халқын ешқашан жалғыз қалдырмаймыз деді.
1: Солтүстік Кипр түрік республикасы мәжілісінің төрағасы Зия Өзтүркілер Кипр түрік халқына қатысты әділетсіз халықаралық саясаттың тоқтатылуы керек екенін айтып, бір халықты әлемнен оқшаулау арқылы бейбітшілік орнату мүмкін емес деді. Кипрдегі бейбітшілік операциясының 52 жылдығына және 20 шілде бейбітшілік және бостандық күніне орай республика мәжілісінде салтанатты қабылдау рәсімі өтті. Жиында сөз сөйлеген Зия Өзтүркілер Кипр түрік халқының егемендігі, Түркияның тиімді әрі нақты кепілгер мәртебесі және Солтүстік Кипр түрік республикасы қазіргі саяси құқықтық мәртебесі ешқандай келіссөздің нысаны бола алмайтынын ерекше атап өтті.
0: Президент Реджеп Тайып Эрдоған мен Палестина 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатында жеңіске жеткен Испания ұлттық құрамасын құттықтады. Эрдоған X әлеуметтік желісіндегі жазбасында 2026 жылғы FIFA әлем чемпионатына топ жарған Испания ұлттық құрамасын шын жүректен құттықтаймын. Дос Испания халқына елім мен халқымның атынан сәлемім мен ізгі тілегімді жолдаймын деді. Палестина мемлекетінің ресми парақшасында да Испания құрамасының әлем чемпионатындағы жеңісіне арналған сурет жарияланып, оған Палестина мен Испанияның тулары және жүрек белгісі қойылды. Осылайша Палестина Испанияны жеңісімен құттықтады. Испания премьер-министрі Педро Санчес әлеуметтік желісінде жеңісті атап өтіп, ұлттық құрамаға алғыс айтты. Испания жексенбі күні ақштағы Нью-Джерси стадионында өткен финалда Аргентинаны қосымша уақытта 1-0 есебімен жеңіске жетіп, 2026 жылғы FIFA әлем чемпионатында жеңімпаз атанды.
1: Түркия Грекияның түрік азшылығы мектептерін жабу туралы шешімін айыптады. Түркия Республикасы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Өнжу Кечели Грекияның оқушы санының жеткіліксіздігін сылтау етіп, Батыс Фракиядағы түрік азшылығына қарасты 8 башталыш мектепті жабу туралы шешімін айыптады. Өнжу Кечели бұл туралы X парақшасында жазды. Кечели аталған шешімнің нәтижесінде Батыс Фракиядағы түрік азшылығының басталыш мектептерінің саны 76-ға дейін азайғанын атап өтіп, Грекияның оқушы санының жеткіліксіздігін сылтау етіп, Батыс Фракиядағы түрік азшылығына қарасты 8 басталыш мектепті жабу туралы шешімін қатаң айыптаймын деді. Сондай ақ ол Ксанди қаласындағы номер 1 түрік азшылығы басталыш мектебінің 1 сыныбына оқушыларды қабылдау кезеңінде жаңа кедергілердің қойылуы Батыс Фракиядағы түрік азшылығының білім алу құқығын шектеуге бағытталған жүйелі әрекеттердің бірі екенін айтты.
0: Сыртқы істер министрлігі Түркия бұғаздарының мәртебесін реттейтін Монтрё бұғаздар конвенциясының 90 жылдан бері бейтарап, ашық және мұқияттылықпен орындалып келе жатқанын мәлімдеді. Сондай-ақ алдағы уақытта да дәл осындай табандылықпен орындалатынын атап өтілді. Министрліктің жазбаша мәлімдемесіне Түркия бұғаздарының мәртебесін реттейтін және Түркияның бұғаздағы егемендігін растайтын Монтрё бұғаздар конвенциясы Қара теңіздегі бейбітшілік, қауіпсіздік пен тұрақтылықтың негізгі кепілдіктерінің бірі екені айтылды. Мәлімдемеде конвенцияның бейбіт кезеңде де соғыс уақытында да өз күшін үздіксіз сақтап келе жатқаны атап өтіліп, Түркия алдағы уақытта да Монтрё бұғаздар конвенциясын дәл осындай табандылықпен орындауды жалғастырады делінді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Каспий құбыр консорциумы Украина мен Ресей арасындағы соғыс аясында жасалған дрон аппараттарының шабуылынан кейін мұнай тиеу жұмыстарын уақытша тоқтатты. Каспий құбыр консорциумы жексенбі күні жасаған мәлімдемесінде Либерия туымен жүзетін Эйжа және Маршал аралдарының туымен тіркелген Нисос Айос мұнай танкерлері Қара теңіздегі консорциум терминалының маңында тұрған кезде дрон аппараттарының шабуылына ұшырағанын хабарлады. Консорциумның мәліметінше шабуылдан кейін мұнай тиеу операциялары тоқтатылған. Консорциум оқиға салдарынан адам шығыны және мұнайдың теңізге төгілуі тіркелмегенін айтты. Сонымен қатар Эйжа танкерінде өрт шыққаны, алайда төтенше жағдай қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында өрттің сөндірілгені хабарланды.
2: Вашингтон мен Тегеранның өзара

0: қабылдары Ормуз бұғазындағы жаһандық энергия жеткізіліміне әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылық салдарынан мұнай бағасы артты. Әлемде теңіз жолымен тасымалданатын мұнайдың шамамен 1/5 Ормуз бұғазы арқылы өтеді. Брент маркалы мұнайда ақштың негізгі көрсеткіштік мұнай саналатын West Texas Intermediate де жұма күні 4%-ден астам қымбаттады. Брент бағасы 1 баррель үшін 91 доллардан асып, 11-ші маусымнан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Ақш Иранға жаңа шабуылды жасап, Тегеран парсы шығанағындағы ақштың әскери нысандарына соққы берген кейін мұнай бағасы күрт тартты. Шикі мұнайдың қымбаттауы инфляцияның төмендеуіне кедергі келтіріп, пайыздық мөлшерлемені азайту мерзімін кейінге шегеру мүмкін деген қауіп тудырды. Дегенмен кейбір сарапшылар басқа экономикалық көрсеткішлер бұл әсерді біршама бәсеңдетіп отырғанын айтады.
1: Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 5208-ге жетті. Билік өкілдерінің мәліметінше табиғи апат салдарынан 16700-ден астам адам жарақат алған. Ұлттық ассамблея төрағасы Родригес жексенбі күні жасаған мәлімдемесінде өткен айда Венесуэлада болған екі ірі жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 5208-ге жеткенін хабарлады. Родригес екшелісіндегі парақшасында жер сілкіністері салдарынан 16740 адамның жараланғанын мәлімдеді. Сонымен қатар 123000 адамның отбасы көмек көрсетілгенін, 107 уақытша баспана ашылғанын және 23000 адамның орналастырылғанын айтты. Екі жер сілкінісінен кейін ел аумағында 1388 авторшок болған. Венесуэланың қоршаған орта министрлігі табиғи апаттан ең көп зардап шеккен өңірлердің бірі Ла Гуайра екенін хабарлады.
0: Иран президенті Масуд Пезешкен еліне жасалып жатқан экономикалық қысымға назар аударып, оның әскери жетістіктерге кері әсер етуі мүмкін екенін айтты. Пезешкен Тегеранда өткен жоғары сот кеңесінің отырысында күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты пікір білдірді. Душпанға қарсы нық ұстаным танытылған жағдайда қоғамның бірқатар қиындыққа тап болуы мүмкін екенін айтқан Пезешкен, Наурыз мерекесі Рамазан айы мен соғыстың бір кезеңге тұспа-тұс келгенін атап өтті. Оның айтуынша, нарықта тауар тапшылығы болмаса да кейбір өнімдердің бағасы өскен. Бұл үкіметтің салғырттығынан емес, экономикалық жағдаймен бірқатар шектеулерден туындаған. Елінің қазіргі таңда жан жақты соғыс жағдайда екенін атап өткен Пезешкен, экономикалық қысым әскери жетістіктерімізге кері әсер етуі мүмкін. Қарулы күштер елді жанқиярлықпен қорғап жатыр. Алайда экономикалық қысым қоғамда наразылықтың күшеюіне әкеледі. Егер бұл наразылық кең тараса, халықтың билікке деген қолдауы әлсіреуі мүмкін деді.
1: Сирия президенті ұлттық қауіпсіздік және барлау қызметінің жаңа басшыларын тағайындады. Сирия мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, ішкі істер министрі Әнес Хаттаб ұлттық қауіпсіздік бюросының басшысы, ал Абдулькадир Тахан жалпы барлау қызметінің басшысы тағайындалды. Сирия президенті Ахмед Аль-Шара ұлттық қауіпсіздік бюросы мен жалпы барлау қызметінің басшыларын тағайындады. Сирияның сана мемлекеттік ақпарат агенттігінің жексенбі күнгі хабарлауынша, президент Аль-Шара ішкі істер министрі Әнес Хаттабты министр қызметіне қалдырып, оған қоса ұлттық қауіпсіздік бюросының басшысы қызметінде жүктеген.
0: Ақш күштері Иранға қарсы шабуылдардың 9 күн бойы жалғасқанын мәлімдеді. Шабуылдардың 9 күннен бері үздіксіз жалғасып келе жатқанын атап өткен мәлімдемеде, Ақш Иранның Ормыз бұғазы арқылы өтетін сауда кемелері мен бейбіт теңізшілерді нысанаға алу үшін пайдаланатын әскери мүмкіндіктерін әлсіретуді жалғастырады делінді. Иран бұқаралық ақпарат құралдары елдің бірқатар аймағында жарылыстар болғанын хабарлады. Тасним ақпарат агенттігінің мәліметінше, елдің оңтүстік батысындағы Хузистан уәлаятының Махшехр мен Бендер Имам Хомейни порты қалаларымен қатар бірінші өңірде жарылыстар тіркелген. Футболдан әлем чемпионатының финалында Аргентинамен кездескен Испания құрамасы қосымша уақытта соғылған голдың арқасында 1-0 есебімен жеңіске жетіп, әлем чемпионы атанды. 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының финалдық бәсекесі өтті. Әлемнің үздік құрамасы атағы үшін Испания мен Аргентина құрамалары бақ сынасты. Ақштың Нью-Йорк қаласындағы Нью-Джерси стадионында өткен Испания-Аргентина финалдық кездесуіне словениялық төреші Словако Винчиш қазылық етті. Матчтың негізгі уақыты 0-0 есебімен аяқталып, ойын қосымша уақытқа ұласты. 106-шы минутта Феррен Торрес соққан гол Испанияға 1-0 есебімен жеңіс әкелді. Осылайша Испания құрамасы әлем чемпионатының кубогын иеленді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Кипр бейбітчілік қозғалысы. Кипр аралында ағылшын билігі болған кезде арал екі қоғамды, екі дінді құрылымға ие болатын. 1931 жылдан бастап Ұлыбританиядан тәуелсіздігін алуға тырысқан понтилер аралды Грекияға қосқысы келді. Халықаралық келісімдер аясында кепілгерлік құқығы бар Түркия 1974 жылы түрік халқына жасалған шабуылдардың алдын алу мақсатымен аралға әскери операция жүргізді. Түрік әскері аралдың жартысын құтқарды. Сол күннен бері бейбітшілік орнады. Екі қоғамның аралдың екі жағының бірлесуі үшін келіссөздері әлі жалғасуда. Түркия Кипр бейбітшілік қозғалысы арқасында қауіпсіздігі мен болмысы кепілге алынған Кипр түріктерінің әр қашан жанында болады.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бағдарламамызда сіздерді ерекше тұлғамен таныстырмақпыз. Есімі тек өз елінде ғана емес, оның шекарасынан тыс жерлерде де кеңінен танылған, қырғыз театр және кино өнеріне өлшеусіз үлес қосқан Сабира Күмшәлиева туралы сөз қозғаймыз. Театр сахнасында сомдаған ұмытылмас бейнелері арқылы халықтың сүйіспеншілігіне, құрметіне және зор ықыласына бөленген бұл дара актриса өзінің мейірімі мен аналық жылуымен қырғыз халқының жүрегінде ұмай ана ретінде мәңгілік орын алды. Ендеше халқының сүйікті өнерпазын бірге танийық. Сабира Күмшәлиева 1917 жылы 19 наурызда Шу өңірінің Төкөлдөш ауылында қарапайым диқан отбасында дүниеге келген. Ол туған жерін өмір бойы ерекше

мақтанышпен және шынайы сүйіспеншілікпен қадірледі. Болашақ ұлы актриса мектепті тәмамдағаннан кейін Фрунзе педагогикалық техникумында білім алып, еңбек жолын қарапайым бастауыш сынып мұғалімі ретінде бастады. Алайда тағдыр оған мүлде басқа жол тағайындаған еді. Театрдың сиқырлы әлемі оны небары 14 жасында-ақ өзіне баурап алған болатын. 1934 жылы жас Сабира Қырғыз драма театрының құрамына қабылданды. Алғашқы кезде ол тек көпшілік көріністеріне қатысып, сахна сыртынан ұлы актерлердің өнеріне сүйсіне қарап жүрді. Бірақ оның театрға және актерлік өнерге деген құштарлығы ерекше еді. Репетициялар кезінде ол әрбір әртістің сөзін мұқият тыңдап, өзі байқамастан басты рөлдердің барлық мәтінін жаттап алатын. Дәл осы үнсіз ынта мен тынымсыз еңбектің арқасында оның өміріндегі ең шешуші сәт туды. Бір күні Қасымалы Жантөшевтің Қарашаш драмасы сахналар алдында басты рөлді сомдайтын актриса кенеттен сырқаттанып қалады. Қойылымды кейінге қалдыру мүмкін емес еді. Сол сәтте жас Сабира батылдық танытып, бұл рөлді толық жатқа білетінін айтты. Арнайы театрлық білімі болмаса да, оның алғашқы өнер көрсетуі көрермендерді тәнті етті. Баспасөз жас актриса туралы жоғары баға беріп жазды. Осылайша өнер әлемінде Сабира Күмшәлиева есімі жарқырай көрініп, болашақ аңыздың негізі қаланды. Кейін дәл осы театр сахнасында ол өмір бойы 120-дан астам қайталанбас әрі шынайы кейіпкердің жан дүниесін көрерменге жеткізіп, оларды мәңгі есте қалдырды. Жетпіс бес жыл бойы сахнада өнер көрсеткен Сабира Күмшәлиева Станиславскийдің «Кішкентай рөл болмайды, тек кішкентай актер болады» деген қанатты сөзінің нақты көрінісінде еді. Көптеген режиссердің пікірінше ол шағын әрі қосалқы рөлдерді сомдаудың теңдессіз шебері болды. Оның замандасы Қырғыз Республикасының халық әртісі Мұхамбет Тоқтыбаев Сабира апаның ерекше таланты туралы мынадай әсерлі оқиғаны еске алады. Бір қойылымда оған сахнаға бір-ақ рет шығып кететін қарапайым қарт әйелдің рөлі беріліпті. Сабира апа сценарийде мүлде жазылмаған әрекетті орындап, сахнаға кірген бойда аяқ киімін шешіп, қолтығына қыстырып алады да төрге барып жайғасады. Сосын ауыр күрсініп, басындағы орамалын шешкенде оның астынан тағы 10 шақты орамал шыға келеді. Көрермен күлкіден шектерін ұстап қалған екен. Сондай шағын ғана рөлден адамның ойына келмейтін ұсақ түйек детальдар арқылы алып мінез бен жарқын бейне жасай алатынына бәріміз таң қалатынбыз. Міне Сабира Күмшәлиева ең кішкентай рөлдің өзіне үлкен жан бітіретін табиғатынан дарынды өнер иесі дейді маман. Енді оның кино өнеріндегі шығармашылығына көз жүгіртсек, экранда қалдырған жарқын іздері мен терең бейнелері бірден назар аударады. Ол драмалық, комедиялық, жағымды және жағымсыз мінездегі сан алуан кейіпкерді шеберлікпен сомдап, қырғыз кино өнерінің ең таңдаулы туындыларының бір қатарында өнер көрсеткен. Оның кино әлеміндегі есте қалған басты рөлдері мыналар. Шыңғыс Айтматовтың әйгілі шығармасы бойынша түсірілген «Жәмилә» фильміндегі өсекші әйелдің бейнесі. Төлеміш Өкеевтің «Отқа тағзым ет Ұрқия» фильмдегі Ұрқияның анасы. Болат Шамшиев түсірген «Ақ кеме» фильмдегі кішкентай баланың әжесі Керес. Сондай-ақ Шамшиевтің «Адамдар арасында» фильмдегі Сайқал бейнесі. Сонымен қатар ол қырғыз киносының алтын қорына енген «Бақай жайлауы», «Қызыл алма», «Лифті бар үйдің баспалдағы» сияқты көптеген таңдаулы фильмде өнер көрсеткен. Сабира Күмшәлиева сомдаған кейіпкерлер көрерменге ерекше әсер қалдырып, бүгінгі күнге дейін өзінің көркемдік құндылығын жоғалтпады. Кейіпкердің жан дүниесін ашудағы оның шеберлігі әрдайым жоғары бағалауға лайық. Мысалы, «Отқа тағзым ет» фильмінің түсірілімі кезінде өртеніп жатқан үйден үш баланы құтқаратын әйгілі көрініс бар. Бұл көріністі түсіру үшін Сабира апа шынымен жанып жатқан үйдің ішіне кіруге мәжбүр болған. Сол кезде режиссер: «Апа, бұл көріністі бір-ақ рет түсіреміз. Үйді қайтадан өртей алмаймыз. Бар күшіңізді салыңыз» дейді. Осы сөзден кейін Сабира апа үлкен тәуекелге барып, екі баланы етегінен ұстап, жалынның арасынан алып шығады. Түсірілім аяқтала салысымен үй қатты гүрсілмен құлап түседі. Осылайша ұлы актриса ажалдан аман қалады. Ал «Ақ кеме» фильмін түсіру кезінде оның жылауы қажет болатын бір көрініс жоспарланады. Сабира апа: «Мұндай көрініске алдын ала дайындалмасам, ойнай алмаймын» дегенде режиссер оған дөрек сөйлейді. Бұл сөзге қатты ренжіген Сабира апа орнынан атып тұрып, алыстап кетеді. Алайда кенеттен қайта жүгіріп келіп, «Камераны әкеліңдер, мен жылап тұрмын» деп айғайлайды. Сол сәтте

халықаралық деңгейде де жоғары бағаланып, оған Құрманжан датқа және Құтман ене халықаралық сыйлықтары табысталды. Ардықты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда қырғыз халқының мәңгілік ұмай анасы Сабира Күмішәлиеваның шығармашылық жолымен таныстық. Қырғыз Республикасының тұңғыш президенті Асқар Ақаев өзінің мерейтойлық құттықтау хатында оған мынадай жүрек жарды сөздер арнаған болатын. Сабира апа, сіз қырғыз халқының ұмай анасысыз. Менің ең үлкен тілегім 100 жасқа келіп мерейтойыңызды бәріміз бірге тойлауымыз. Осы сөздерден кейін ұлы өнер иесі халықтың жүрегінде де жадында да мәңгілік ұмай ана деген құрметті атпен сақталып қалған. 91 жылдық ғұмырына өшпес өнер мұрасын сыйғызған Сабира Күмішәлиеваны біз әрдайым зор құрметпен және шынайы ризашылықпен еске аламыз. Ал бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Кипр түрік халқын ешқашан жалғыз қалдырмаймыз деді. Түркия Грекияның түрік азшылығы мектептерін жабу туралы шешімін айыптады. Солтүстік Кипрде 20 шілде бейбітшілік және бостандық күні атап өтілді. Мұнай бағасы артты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.